Entu kana kia se o tani o ne kune ingwe ta tuta o kuti hea ke na kotega. Entu tuta se e cho sompa ke entu sensi kare si te lerna se te inta titre si a yune hinto tante sen kutsu kainte a kiti. I si titte tuta tlat i si titte hatlu ditsu ne wale kore kota igus o Northern Alberta Wood Buffalo Region igus a tlat tutte ti kiti quebe chakula sui ko he tena sete kiti isi ayuna I kwetsa kongo so gore ko I go so a I kutte go so tlet ikiti inta ti tere si ayuna ti ko la sili konsi ko la ko a tlek selere kainte kule ti tere isi I tari ti no I tlesi I kon I kuntancha I tlet I ni tset I bekontare tlet I kontare tlet I kiti. Kusi kola kuti si tite takiak tak I kwa tine ka kiti tite kuti sen ke tse kuye I dena I dali dino dena se wile kiti. I si tite re si yone I dena na keono na tano na keba gai lani we kiti kuti sen ke tse I kwa tine ka kiti na ke kere te si yone I skidula I tu. I skiduta ke te kuli I tuye te. Skiduta da tlaakin dala I nesant I skiduta tu te da tlaakin dala so I lesi I dari dino I tere we inda I inda o I gozo I dana tanu na ke baga I wile ki di. Kuzo ditere si ayune tutat korek ogwa si ditere dene ke ayune da kuncha kakere de si suri nezo go hea la keta ki di. I ben Lineker hiri di. Lineker hiri di si United Way kwa ala ita hindi kwa chair hin leon da. In da ditere I kani United Way si ayune dene ke zana ki di.